0: まあ、本当にそれでもいいかなと思いますから。
1: This is the destination. Thank you for this.